0: Ikke med en stikk I meg kloeten
1: Ai, ai, ai, ai
0: Et frit og et kustuken
2: Ifra Magdalene kan jeg pinche seg en kaffe